0: na wogo ba ni ga na
1: na lo
0: ba ni ko la ga go ba le ma o
1: na na lo ba
0: na go na de bu lo na
1: e ko la